愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない。愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを望みすべてを信じ、すべてを忍びすべてに耐える。愛は決して滅びない。